0: Yen kene apa jalan sing mau pangkat-pangkat nang dadene mah derek
1: pangkat pun

Tine, renjaga mayo di marwah. Dewa ratu, cari kesampun selah. Tegal nabi malih, sampun dadi. Pekubun, dadi hotel, dadi perumahan, kentan cari kering batu jimbar. Dewa ratu, iku dok pasu kelawan iku bawi serenggit nika ngaduk-ngaduk bin sade mangkin sampun ipun ibawi serenggit kelawan iku dok pasu bisa mesepatu pejaler medasi mebaju putih ipun ngelebang unike perekangi cara investor.